ฮุงกัมปะเก่าโอ้โหทะเลจ้ะเชอาซิสคลามอิมปะเฮกิโคทะเลจุฮักิชิบิลิโมนาเกียบอนาโอเรเลบาตัวลาควาดิงทำไมมาวันนี้e la ya ho nyeletsa ditaba tsa yona ho so ho setse qwading le ribe empa ha ba ke ya hopola ka le ribe ka mane re tla thuisana ke mo kana mmamotshwane ke mme mmamapešwane mapešwane ke ausintswa ke magage ke mme mathabo le ma ke mogana mmamotshwane mme mmamapešwane mapešwane ausintswa ke magage mme mmathabo gauta e mong ke mang ke sa re ba bakalo four o le mamzu okay ke a le boa le mamzu tse ke utlwa go ba bahlano le mamzu ba bahlano kwading oh le mmasepodi ke ntse saletse morago ke kwading le mmasepodi tse ntseng di saletse morago a ko le go nolofaletseng a mosebetsi re nolofaletseng mosebetsi we ka a se le taelo empa ke kopo kapa ke kgothaletso re nolofaletseng mosebetsi ke kopo kapa ke kgothaletso we re ya kopa re nolofaletseng mosebetsi re ya kopa re kopa le re nolofaletse mosebetsi re tle re tsebe ho fihla moo re hlokang hona teng ka pelenyana ke itse ke qwading ka re ke mmasephodi tse ntseng a di saletse morago thama e ne le ha e finyeletsa ditaba tsa yona maobane bosiumane re a kopa re a kopa tswetswetswe re a kopa re nolofaletseng mosebetsi re tle re tsebe go atswa ka lesoba le le leng re le mmogo a se le taelo ga o sa batle tšheo ka nna tloe ga o sa e batle a e tloen go monate ebile o ya thabisa go monate ke thabo fela ga ke tsebe na mona na ebe o monate o monate o mme matiisetso ka nnete ba six annete ke ya le boamogana waka ke ya le boamogana waka ke ya lewa ehlile ba tsheletse ka nnete mme matiisitso boleleki six ke magana mmamotshwane ke mme mmamapešwane mapešwane ke mme matiisitso moleleki maputswe ke mme mmathabo gau